0: Sommer er P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Ja, jeg saltet natt til søndag i Oslo, og jeg kjørte jo forbi Aker Brygge, sånn, ja, skal vi si sånn 10 på 3-tiden da. Og da fikk jeg flashback. Satan, folk er drita.
2: Ja, men ja, det er gøy for noe. For en gang skyld så kunne Petter Pilgaard observere det selv, fordi du var på jobb.
1: Ja,
2: jeg var jo. Du var ute og salta veiene og sørget for at snøen ble borte.
1: Ja, og det som er med traktor, ikke sant, den er ganske høy, og så er det jo sånn 360 graders utsyn, for at det er jo så, og du ser jo alltid fulle perspektiv. Å fy søren, så sinnssykt unge mennesker som er ute og er drita. Og typisk det der en 2-3 gutter da, som har dessverre måtte ta med seg han kompis som har blitt kastet ut. Du ser jo de har lyst til å være helt andre steder, og han er helt nedsnødd. Han er ene Pålan, han er jo så litt at han slår ikke skygge engang, ikke sant?
2: Ja, jeg synes jeg så det også.
1: Jeg er veldig glad for at ungdommen koser seg. Men søren, altså, jeg har jo vært der selv, så jeg skal ikke si noe, men...
2: Har vært der selv? Hva, forrige helg? Hva er det du sitter og snakker om egentlig? Liksom?
3: Det er veldig deilig når den greia der snur, synes jeg. Altså, den der, fra da hvor man på en måte må, hvis en blir så full at han blir kastet ut, så må man ha så mye lojalitet at alle må bli med den personen, til at det bare snur til deg sånn, nei, din idiot, du forklarer deg selv.
2: Ja,
3: gjør hva man vil.
2: Det er så gøy, for du, Petter, var jo på en måte, du var ansikt utad for alkohol en periode.
1: Ja, jeg følte det.
2: Og alt
1: det
2: du snakker om nå, var du, hvis du googlet det, så kom det bildet av deg uansett, liksom.
1: Ja.
2: Og så nå sitter du i trakt. Og kjører forbi og rister på hodet og sier, denne ungdommen her, ass.
1: Nei, men det som er greit, jeg undrømmer.
2: Har du vondt ryggen, eller?
1: Nei, men jeg undrømmer, det er det som er så gøy.
2: Ja.
1: Jeg sier bare, fy søren, gutten, du har så mange gode år igjen. Og dette her, vet du, dette her er bare en av de første, ikke sant? Og dette her kommer du deg fint gjennom. Så jeg hadde jo egentlig lyst til å bare hoppe ut og si, du, buddy, dette er, faen, du har jobbet bra i dag, ass.
2: Ja.
1: Vi er på nattarbeid begge to, liksom.
2: I stedet for så kjører du forbi og så rører salt i såret.
1: Ja. Ha ha ha ha ha.

0: Dette fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Dette frokostshowet på P5 med Petter, Alexandra og Ken, og nå også Stian!
2: Hei og god morgen!
3: Og vi har jo snakket om hvordan man får best mulig søvn. Vi er jo litt opptatt av søvn i dette showet, fordi vi står opp så utrolig tidlig, og nå har jeg faktisk testet en av disse søvnene. Heksa.
4: Oi, ja, det er ganske mange av de. Vi har jo hørt noen fra din kant, Jonny.
3: Ja, vi har vel hørt noen fra deg også. Og vi har prøvd å gi til og med tips til Stian, til babyen din som ikke vil sove, syng Bissan Lull og hele solamitten. Men det jeg testet i går var å faktisk spise kiwi 2 timer før man legger seg.
4: En hel kiwi liksom.
3: Ja,
2: nå er vi desperate. Nå er vi desperate, hører jeg.
3: Dette funket som en kule. Jeg sov som en... Ikke si nei til meg. Jeg sov som en baby.
4: Ja, hvor tidlig liksom inntok du den kiwien før du skulle sove da?
3: Jeg var rett etter middag 7:00, og jeg sovna 10:30-11. Ja. Og har aldri sovet bedre. Det var som jeg lukket øynene.
2: Ja,
3: og
2: sovnet.
3: Sov? Ja, men vanligvis er man jo... Jeg er jo gravid, så da er du oppe og hopper og må på do, og det er så mye styr med det greiene her. Men jeg var en gang på do, og sovna rett, bang, sov igjen.
4: Er vi C-vitaminer?
3: Som en stein! Jeg vet ikke hva det gjør, men det er magisk.
2: Ja, jeg tenker at kanskje man prøver mer enn én gang.
1: Det er jo det forskere gjør da, de prøver jo 1000 ganger.
2: To ganger kanskje.
4: Ja, men hvis det først funker, så trenger man jo ikke å teste igjen.
3: Nei. Forskere har jo tross alt forsket på dette her. Jeg bare tester det forskerne har forsket på.
2: Ja, ikke sant, sånn
3: jeg driver ikke med egen forskning, jeg bare sier det de sier stemmer.
2: Kiwi funker.
3: Kiwi funker.
1: Det var rart, for jeg trodde C-vitaminer skulle nesten gi energi. At det var motsatt, at man skulle liksom bli oppkvikket av det.
3: Nei, det er et eller annet i det som booster melatoninproduksjonen i kroppen.
4: Ja. Ikke sant, det gir energi til det.
2: Det kan vi like. Ja, men prøv det et par dager til da.
3: Ja, men jeg skal det.
2: Så at vi
3: jeg
2: skal teste det i dag også,
3: ja. Eller i natt.
2: Ja.
4: Send en melding til Stian om det funker, Jonny.
3: Ja, men jeg skal. Ja, si jo nå at det fungerer. Hvorfor tror dere ikke på meg?
1: Nei, fordi jeg har spist som sagt en gang.
2: Ja. Og så har jeg spist kiwi før, jeg sovna ikke 2 timer etterpå.
1: Ikke ærlig.
2: Tårne Rose bare, det var kiwi jeg spiste.
4: Første gang jeg drakk alkohol så funket det. Og jeg trengte ikke å drikke en gang til for å skjønne at det funket.
2: Men du gjorde det.
1: Du prøvde jo 1000 ganger til.
4: Ja, men det er for at jeg vet at det funker.
1: Akkurat den er gjennomforska da, den er jo greit liksom.
2: Nå var du ferdig med å prøve. Testfasen var over.

0: Hvis du trenger barneoppdragelsestips fra Zlatan Ibrahimovic, da er du på rett sted.
1: Det skal du få nå, for Zlatan, Sveriges største fotballstjerne gjennom tidene, han har jo vært livredd for at barna hans skulle bli bortskjemte.
0: Det skjønner jeg, for fyren er jo multimilliardær på en måte. Hvis jeg hadde på en måte hatt Zlatan som far, så hadde jeg følt meg bortskjemt allerede der.
1: 100%. Og det Zlatan gjorde da, for at barna ikke skulle bli bortskjemte i oppveksten, det er et nydelig grep. Jeg synes også det er på kanten til slemt.
2: Oi.
1: For selv om Zlatan og kona gjerne fløy privatfly når de skulle enkelte steder, så fikk ikke barna lov til det samme.
2: Nei.
1: Han satte barna sine på Ryanair og EasyJet på de absolutt billigste billettene, sånn at de ikke skulle få smaken av luksus inn i blodet.
3: Dette er jo barnemishandling. Det er jo helt sysselig. Eller bare veldig smart for å slippe å reise med barna, da. Bare bruke oppdragelsen som en sånn greie.
2: Ja, men dette er jo bare slemt, herregud.
3: Det er ikke det.
2: Jeg skjønner konseptet, men hvis du vil lære barna dine sånn, vi flyr commercial, så må du være med som far.
0: Det er litt, kan jeg være litt enig i.
2: Ja, du kan ikke si sånn, da går pappa i privatflyet sitt, og så går dere der, ha det! Ses i Esbjerg! Ja.
1: Og det er fint å gjøre det på ferie og sånn. Da bor vi på det luksushotellet, og så bor dere i telt utenfor i hagen.
3: Jeg skjønner, tenk deg Zlatan, er ikke han liksom 2 meter høy? Tenk deg han klemte det sånn der Ryanair-seta.
1: Ja,
3: halve midtgangen går ut til leggen hans, liksom.
1: Men tenk på det som en win-win-win, da. For det er 1, han lærer barna sine ikke å bli bortskjemte.
2: Ja.
1: 2, han får fri selv fra barna.
3: Ja, jeg tror det er mest.
1: Ja. Og 3, han får fri fra barna her i dag.
0: Holder jo lenge det, da.
3: Neste gang blir det kona, skal ikke du reise med barna? Ja.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg har lyst til å snakke litt om konseptet foreldresamtale i barnehage.
2: Oi!
3: Har de det så tidlig?
1: Ja, selvfølgelig. Man må jo følge opp barns utvikling.
3: Ja, hva skal det? Hun er så flink til å bruke farger når hun, altså, når hun fargelegger og sånn. Er det sånn, eller?
1: Ja, det er det som er veldig gøy, skjønner du. Fordi det har vi hatt, ikke sant? Og så kommer man inn, seriøst rom, møter jo da, det er bare voksne et rom selvfølgelig da. Pedagogisk leder og forelder, og vi tar en kaffe og setter oss ned. Det er greit for deg også, hvite Joner. Du skal jo gjennom det her snart.
2: Snart og snart. Syv år til, men det er greit.
1: Det er det vel ikke?
2: Det er jo... Foreldresamtale, er ikke det en skoleting?
1: Nei, det er, har man i barnehagen også.
3: Ja, det
1: det starter med en eneste gang. Så det er bare å bli klar over det.
3: Er ungen med også?
1: Ungen er ikke med, det er ikke det. Det er det som er så gøy, for da sitter du og snakker veldig sånn seriøst og ordentlig, og man er jo voksne som sitter og prater, men det man snakker om er, det er jo ting for en treåring da. Så sitter, så sitter han sånn, nei, jeg må jo bare si at, hun har blitt mye bedre til å, hun spiser mye mindre snø nå enn før. Er det sant? Ja, så fint. Nei, voldsom utvikling. Jeg har lagt merke det. Det var stor progresjon på det. Spiste mye snø i starten, altså, gjorde det.
4: Ja, veldig gøy, for det er jo barn, og barn gjør barneting. Det er en snø.
1: Kjempe. Og jeg vil si, ja, men så fint, det er bra. Kan fortsatt jobbe med det. Ja, vi skal jobbe med det. Ja, kjempebra, ja.
4: Ja, eller ikke lenger å spise opp brødstiftene sine, faktisk.
1: Når det kommer til tegning, så er hun veldig god på sau. Ikke så god på ku, jobb med ku. Ja, jobb med ku,
2: Hvor mange sånne møter er du har i året?
1: Nei, man har bare ett i året, og så kan man ha flere hvis man vil, da vet
3: du. Ja, spør du at, skal vi ta et foreldremøte til da?
1: Jeg synes det litt artig, for man får jo vite litt sånn hvordan det går og sånn, men akkurat de der detaljene der er så morsomt. Her sitter vi, sånn tre voksne folk snakker om, spiser mer, mindre snø enn før.
4: Det var deilig sobert at du bare var en i året. Jeg så for meg at det skulle være sånn nesten opp i sju nå, altså sånn helt på ekte, for så gjerne har folk blitt.
1: Ja, det er sant.
4: Men det var så deilig at det bare var ett.
1: Ja, eller er det to av faen? Ja, det er sant.
3: Men sitter vi liksom da, så sier, ja, jeg merker jo det at hun er jo ganske intelligent, og hun tar jo ting kjapt, og klarer å innrette seg regler. Og...
1: Ja, jeg smetter alltid ned på slutten, det tror jeg de sier til alle, men altså, jeg kjøper det, altså, med hud og hår. Min datter er oversnittet smart. Ja,
4: Spis mindre snø nå enn før. Ja! Det går bare en vei, og det er den rette veien.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og da spiller vi... Det er meg!
2: Det er meg!
3: Nei, det er meg!
4: Nei, det er meg!
1: Og det kommer en påstand som gjelder enten Petter eller Ken I dag. Men en lyver og en snakker sant, klarer vi å avsløre hvem som hvem. Og påstanden I dag lyder som følger. Jeg tror at jeg har varmere hender enn Snåsamannen hadde.
2: Ja, og jeg har faktisk møtt Snåsamannen også, på Snåse. Og jeg hadde faktisk varmere hender. Jeg kjente at han var kaldere enn meg da jeg håndhilsen. Og det veldig ofte når jeg håndhilser på folk, at folk sier, «Sør, du har varme hender!» Og vennla, bare jeg aldri opplevd så varme hender før. Men jeg skal være ærlig, jeg har jo på en måte ikke det som vanligvis pleier å følge med på varme hender. Jeg har jo ikke de der synene.
3: Det gøy!
1: Ja, men jeg trodde det var en av dere som skøyte på dere på en måte.
3: I
1: hvert fall,
3: du svett I håndflatene.
1: Du har bare fysisk veldig varme hender.
2: Ja, og som dere ser så har jeg...
3: Det veldig... dritgøy!
2: Og jeg tror jeg har funnet ut hvorfor også, hvis dere ser. Altså, jeg har veldig tydelige blodårer ute, og det betyr at da blir det veldig... Altså, det jo for å puste. Altså, blodårene, vi nordiske mennesker pleier som regel å ha blodårene lenger inn I kroppen, for at vi bor I kalde områder. Ja. Mens jeg har blodårene ytterst, altså de som bor I varmere områder, for at da det lettere å kvitte seg med overskuddsvarme. Så det, jeg tror nok det grunnen.
3: Så da burde du hatt kaldere hender, fordi du har... Ja, nei, jeg forstår nei. Ingenting.
4: Jeg bare elsker at du har svettere hender enn ja. Snåsamannen. Ja. Det også på en måte en claim og claima.
2: Ja, det var Ken sine ord, men dog.
1: Og med tanke på hvor han på en måte befinner seg nå, så tror jeg på det.
2: Ja,
1: jeg tror
2: ikke hans
1: hender så varme ja. Lenger nå. Ja. Ok,
3: Det uansett bare kødd og der, fordi det her jo meg.
2: Ja, bra, Ken.
3: Det ikke noen tvil om det. Fordi da jeg var yngre, så spilte jeg ganske mye fotball. På et tidspunkt så ble jeg altså grisetaklet en av mine aller beste kompiser. Arne Svenning, han holdt på å ødelegge hele karrieren min ved å komme inn, rett inn I anklene på meg og fucke meg helt opp. Men det visste at det var ikke noe problem. Fordi først så var jeg også en slags sånn der fysioterapeut som ga meg litt strøm og sånn. Funket ikke så bra. Og så begynte jeg å gå hjem og egentlig bare ta veldig mye på det selv. Så ble det bra, gitt.
1: Det sant?
3: Så jeg kurerte min egen skade.
2: Så du mine har egne varme hender.
1: Ok, så du har evne også, Ken?
3: Det evne, snakket
1: ja,
3: her.
1: Ja, ja,
3: ja.
1: Og hvis jeg, det
3: helt tørre håndflater, bare evner.
1: Jeg bare følte det var bullshit, for du sa holdt på å ødelegge denne store karrieren min. Hvordan gikk det med karrieren, egentlig?
2: Han sitter jo ikke hjemme hos
1: deg. Ja, det ikke, jeg nesten Manchester United.
4: Ja, han sitter jo her da, karrieren enorm.
1: Ok. Hvem tror du på? Tror du på Petter som har fysisk varmere hender, eller tror du på Ken som føler at han faktisk har evnen til å hile? Vi heter P5 Hits på Snapchat. Vet du hva? Vi har fått altså inn på snappen vår P5 Hits en teori fra Hedda.
5: Hei, Hedda her. Jeg tror Ken snakker sant, fordi han nevnte ikke Snåsamannen. Og jeg tror at hvis du liksom skal fortelle en historie da, så det å nevne Snåsamannen veldig sånn bare for å få vinklet inn I en historie. Så jeg tror Ken har riktig.
1: Det godt poeng, altså. Ja, for det hvis man skal finne på noe ljug, så jeg må I hvert fall nevne Snåsamannen 12 ganger.
2: Liksom. Ja, enig.
4: Ja. Altså, misdetektiv, altså.
2: Ja, det veldig smart. Ha.
1: Selv om måte, den jo mer far out der, da, og faktisk har evner,
4: Jeg merker at...
1: Jeg litt enig, jeg synes Hedda hadde godt poeng.
4: Jeg synes Hedda hadde så bra poeng, at jeg var sånn, jeg går for det Hedda sier.
1: Ja. Jeg også, vet du, vi tar en støtte til Hedda I dag.
4: Ja.
1: Satser på at det Ken.
4: Men nå jeg spent.
1: Spørsmålet hvem det da, som har varmere hender enn Snåsamann?
2: Det meg det. Og det faktisk sant, Hedda. Jeg har møtt Snåsamannen på Snåse. Da, det var helt I slutten at han var på denne jord. Veldig hyggelig fyr. Så, men det, jeg får høre det hver gang, altså, bare hvorfor
1: ja.
2: Du har så... Og jeg får ikke lov å for eksempel å ta på vennene unna feber, for eksempel, når jeg skal liksom kjenne. Nei. Da det liksom, da blir det for ubehagelig.
4: Men det, er liksom ikke konsept å ha varme hender, egentlig.
1: Vi tror jo veldig på at du har varme hender, egentlig. Men,
3: tror du det svett I håndflaten, ja.
1: Men Jone, kjenn på hendene hans nå.
4: Ja, men det har jo...
1: Ja, men jeg vil vite hvor varme det sånn
4: Nei, skikk, vet du hva det Klamt
2: Ja, nå det klamme det
4: Utrolig svett hånd var det der
1: Ja, men da var det Petter ja. Dessverre I dag
3: Hvorfor fikse han deg ikke, Petter? Tok han deg ikke på hodet eller hjernen? Eller?
2: Nei, han sa det It's not fixable Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet sitter Alexandra Joner og krydder frukten sin.
2: Krydder frukt, ja, det er helt riktig.
3: Kan jeg bare si at du er utrolig kinky ut?
2: Fordi du er godt gravid, Alexandra,
3: ja.
2: Og har altså hele tiden sagt sånn, jeg skjønner ikke det med cravings.
3: Nei.
2: Folk som blir gravid som får sånn cravings på sånne rare matkombinasjoner. Ha! Jeg ler dem opp i trynet.
4: Jeg har ingen, ja.
2: Nei, ingen hadde du.
3: Jeg har ingen.
2: Nei, nei, ok, fint. I dag så hadde du med deg en pose.
3: Ja.
2: Hva hadde du opp i posen?
3: Da hadde jeg med meg en avokado og en mango og chilikrydder. Tajin.
2: Ja, det er sant. Du sitter altså og har randome kryddere oppå frukt og driver og snapper i deg. Og du påstår fortsatt at det ikke er en spesiell matkombinasjon mot craving.
3: Nei, dette er helt normalt å krydre chilien sin med... krydre mangoen sin med chili, lime og litt salt.
4: Kan jeg spørre om, gjorde du dette før du var gravid?
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
2: Og det er ikke sant, så det er bare
4: et kontrollt spørsmål altså.
2: Det dukket bare tilfeldigvis opp akkurat nå.
3: Det var en venninne som sa at det var godt. Og så tenkte jeg sånn, ja, men da må jeg prøve det. Og så var det jo godt.
2: Ja, hva er din ultimate som krydder og frukt?
3: Det er tajinkrydder, altså chili, lime og salt på appelsin.
2: Ja, for det er jo noe med
3: at, altså, det er
2: når du,
3: så godt.
2: Når du ser en gravid dame som putter tajin-krydder oppå en appelsin og gavle gomler.
5: Helt vanlig.
2: Oppå så fortsatt, det er ikke craving, altså. Det er ikke sånn.
3: Det er ikke en craving, det er fantastisk.
4: Er det rart den ungen sparker seg?
5: 50% av kostholdet er jo tajin-krydder.
2: Du har fortsatt et stykke igjen til, var det Beyoncé som hadde syltagurk og Oreo cookies?
3: Ja, æsj, fysj av meg. Det har jeg prøvd faktisk, det var ikke noe godt.
5: Du sier æsj nå, men i morgen, så er du ikke sikkert.
2: Da skulle du se.
3: Steg på litt tajin-krydder, så kan jeg synes det er godt.

0: Dette det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og endelig skal vi få vite hva Brooklyn Beckham mener om familiesituasjonen sin.
2: Ja, for det har vært kaos der siden 2022, og så har det jo vært rykter om at David Beckham og Victoria Beckham og Sønders Brooklyn Beckham ikke snakker sammen. Mm. At det har vært konflikt. Ja. Og ingen av de har sagt noe, ingen har uttalt seg, men endelig! Ikke sant? De som venter på noe godt, de venter ikke forgjeves.
3: Nei.
2: Har Brooklyn Beckham tatt til Instagram og skrevet en lang post om sine foreldre. Brooklyn, han har bare kontakt med foreldrene sine via advokat.
4: Hvor sjukt er ikke det?
3: Ja, kjempestemning.
4: Har de kontakt da, i hvert fall.
2: Og denne dårlige stemningen begynte etter bryllupet, da han mener at hans mor var uhøflig og lagde mye spektakel. Og da tenker jeg sånn, er det grunn for å kutte ut foreldrene sine? Er det grunn til å si farvel, Victoria and David Beckham?
1: Lagde mye drama i bryllupet.
2: Bråkte litt og var litt ufine da.
5: Ja, for ryktene har vel gått på at Victoria Beckham ikke nødvendigvis er så fan av kona til Brooklyn, altså Nicola Peltz.
4: Ja, og så stjal hun visst også bryllupsdansen på bryllupet. Fra konen.
2: Nei!
1: Meg!
2: Det går ikke, faktisk.
5: Jeg er på Team Brooklyn allerede.
2: Ja, og han skriver videre at jeg har vært stille i årevis, gjort alt jeg kan for å holde disse sakene privat. Dessverre har foreldrene mine og deres team fortsatt gått i pressen, og jeg elsker det, for det er noe vi vet at vi er i utlandet. Fordi der har kjendiser, de har et helt team som styrer pressen, kommer med sånn drops, sladder, og jeg elsker at David og Victoria har et lite team som da har kastet konen hans under bussen og gjort henne til den store stygge ulven. Og han sier, jeg har aldri blitt styrt av min kone. Det er dere som alltid har styrt meg, og for første gang så føler jeg meg fri.
5: Ja, ikke sant? Så dette er jo først og fremst en veldig trist, dysfunksjonell familiesituasjon.
2: En dritgøy!
5: Hverdagsunderholdning, som Alexander Hone kaller det.
2: Ja, men dette er jo reality på sitt beste. Det er så beklager. Det er utrolig gøy når rike, vakre mennesker har det vondt.
4: Og har han blitt sur, David Beckham, og det er liksom lady Beckham-fru.
2: Ikke sant? De må ha noen problemer, de også.
5: Ja, ikke sant? Og så er det faktisk at det er både Brooklyn Beckham, sønnen, og Vendela Kirsebom, som bare har kontakt med Victoria Beckham via advokat.
4: Helt riktig.
1: Det er riktig det.
5: Nei, spesielle saker.
4: Ja. Sånn er det.
1: Ah, det som er så synd med meg er at jeg er så stor fan av David Beckham at jeg klarer liksom ikke å gå av Team Beckham her.
5: Nei, ikke sant?
1: Team David.
4: Ja, nei, Victoria.
1: Nei, du er på Victoria.
4: Saksøkte koden min, jo.

0: fem hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det som er deilig med skrifteboksen at du kan komme med alle dine synder, og vi kan få vite litt om deg som ikke visste fra før, og det liker vi.
2: Skrifteboksen.
3: Det en mann som bekjenner. Til og med P5, for jeg har syndet. Hver eneste dag på jobben så drikker jeg kaffe. Jeg tar en kopp når jeg kommer, og cirka en gang i timen befinner jeg meg nok en gang ved kaffemaskinen for å ta meg en ny kopp. Men det var først i går jeg egentlig skjønte at jeg liker jo egentlig ikke kaffe.
1: Oi, jeg skjønner hva han mener,
4: jeg. Ja, jeg skjønner bare, jeg synes ikke det noe godt selv, men det blir en vane, liksom.
1: Jeg drikker kanskje 7 kopper i løpet av dag. Synes det smaker helt medium, liksom.
5: Altså, noen ganger så tar bare rutinen over, og så gjør man bare noe fordi bare utelukkende fordi man har begynt å gjøre det.
4: Ja, blir liksom litt løs i baga hvis du tar det på tom mage, og det er mye greier. Blir brune tenner og mye greier. Men,
6: og får den der kaffeskjelven.
4: Så nå måtte jeg slenge en banan, ikke sant? Så jeg skulle få bort den.
6: Det er veldig gøy, for det er hittet ganske hardt. Ja, drikker så mye kaffe til å egentlig synes bare det er helt godt.
5: Jeg har en tendens til å få en sånn voldsom sånn hunger for reker.
3: Hva?
5: Og så kjøper jeg det, og så hater jeg det. Jeg liker
6: det. Er det det samme?
5: Ja, gjør det liksom, for det er bare sånn, reker, og det er jo digg, for alle snakker om reker som det er verdens beste ting.
3: Ja.
5: Og så hver gang jeg liksom, så får jeg sånn, det er digg, så kjøper jeg noen reker, så er det sånn, jeg liker jo egentlig ikke det, jeg må kjøpe en ny sandwich.
6: Det er det samme, det er noen ganger så bare konseptet, tanken om, så deilig med en sånn varm kopp kaffe, ikke sant, hold de våkne litt, det er deilig med sånn nydelig brødskive med reker på sommeren, ikke sant.
5: Ordene er egentlig det beste med det, ordene er bedre enn selve smaken.
6: Det er så, ja, ikke sant, det er litt sånn som man følte, og så deilig med å gå ut og ta seg en sigg, og så er det ikke noe godt.
5: Jeg har lyst til å gå ut og ta meg en sigg nå, men det er
6: jo... Nei, men dere, da blir det kaffe, reker og sigg i dag.
3: Og han er jo selvfølgelig tilgitt.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Alexandra er forbanna på Jan Thomas.
2: Ja, jeg skal plukke ballene til Jan Thomas, for han er jo motepoliti og gir terningkast til kjendiser når de raider den røde løper. Ja. Og jeg har klikket på Jan Thomas en gang før, da fikk jeg... Var det en toer eller treer?
1: Oi.
3: Hadde du offentlig rant da?
2: Ja, selvfølgelig hadde jeg offentlig rant.
4: Det skjer hver gang du får høre terningkast.
1: Hva var det du hadde på deg da?
2: En jævlig kul kjole.
1: Ja,
2: okay. Jeg så helt fabulous ut, så jeg var selvfølgelig strengt uenig.
3: Okay. Terningkast 6 fra deg selvfølgelig da.
2: Ja, selvfølgelig, og jeg er strengt uenig denne gangen også. Denne gangen har jeg på meg en jeans.
1: Ja. Det er din egen anmeldelse, ja.
2: Mm. Ja, denne gangen har jeg på meg en jeans, noen sko fra Asics, og en strikkegenser fra Heinz & Mauritz.
4: Hva er anledningen her da?
2: Nei, jeg tror det er TV2 høstlansering eller et eller annet sånt nå.
4: Ja, okay.
2: Og jeg har fått terningkast 5.
3: Oi, ja, men er ikke det bra da?
2: Det,
3: er,
2: det konge. Finner jeg meg ikke i, for jeg ser jo ikke ut i måneskinnet.
4: Oh ja, så her er det motsatt.
2: Her har jeg på meg de klærne jeg bruker på jobb. Det er en helt vanlig strikkegenser. Det er en helt vanlig jeans. Ja. Utrolig slitne sko. Ja. Og han skriver, Alexandra vet akkurat hvordan hun skal kle seg til enhver anledning i den rosa genseren kombinert med jeans. Helt uenig, da faen hvordan jeg skal kle meg i hver anledning. Jeg ser jo ikke ut.
3: Det er gøy. Dette her er snikskryt, Joner.
2: Nei, dette er akkurat slik den moderne kvinnen kler seg. Er dette moderne? Det synes ikke det er moderne. Det er helt average. Det er under average, faktisk.
1: Kanskje Jan Thomas, altså Jan Thomas framstår jo som en ekstremt sympatisk mann. Han er jo en av Norges snilleste menn, på en måte. Men kanskje det egentlig ikke er sånn det er. Kanskje han egentlig er en sånn som liker å bryte folk ned, for så bygge dem opp igjen. For det er det han gjør her. Kanskje han alltid gjør det der, at han gir først et lavt terningkast, og så kommer det et høytet.
2: Ja, men hadde du skjønt det hvis det lave terningkastet var til en støgg kjole?
4: Ja.
2: Så greit! Jeg er enig at jeg fortjente en treer, men når jeg nå faktisk ikke har prøvd, jeg har ikke prøvd å pynte meg.
4: Kanskje...
2: Jeg har på meg vanlig slitne sko.
4: Det kan jo.
2: Og så får jeg en femmer. Jeg blir forbannet.
4: Jo, men det er det han liker, vet du. Det er mange gutter som er sånn her, når de ikke prøver, bare du tar bare på deg et vanlig sånn, tilleklær, bare sånn, der, vet du. Nå er det spot on sånn som vi liker dere.
2: Ja, men det er hjemme. Det er ikke på rød løp. Det er ikke på rød løper. Du skal være sånn, i dag skal jeg ikke prøve. Jeg skal bare være casual.
4: Ja, jeg elsker at du raser mot femmeren du fikk. Du mener, hva gir du antrekket ditt da?
2: Nei, en toer.
3: Ja, men du må lese teksten. Dette her er jo hyggelig av deg, Jonne.
4: Ja, dette er jo dritgøy.
2: Dette make ikke noe sens.
4: Nei, Jan Thomas, om du skjerper deg, du må gi Jonne mye lavere terningkast.
2: Ja, men hvertfall jeg ikke har prøvd, da.
3: Kan du ikke vinne her, skjønner jeg.

Jeg, Vidar Lill, går way back med Tame Impala, som jeg så live for aller første gang I Barcelona I 2012, Primavera Soundfestivalen, og tenkte, wow, dette fet musikk, dette elsker jeg, samtidig som jeg tenkte sånn, jøss, yes, hvor mye har de gutta der røyka? Det tror ikke de vet hvilket land de en gang. Siden har jeg sett dem mange ganger live, de helt fantastiske. De røker ikke like steiner på scenen lenger, tror jeg. Og nå spiller vi det også på P5 sammen med

Og fra en amerikansk legende til en annen. Nå skal du få Selena Gomez, som synger en sang som jeg mistenker at Trygve Slagsvold Vedum ikke er spesielt glad i. Dette er Wolves her på P5.

Du kan jo si hva du vil om Benson Boone, men at han er noe one hit wonder, det er han altså ikke. Han er jo en sertifisert hitmaskin, spør meg, pumper ut hits både dag og natt. Han her, derimot, han er vel kanskje i kategorien one hit wonder, men altså for en hit, for en one hit. Dette er Tayo Cruz på P5, nå skal du få Dynamite.

skal få en meget catchy sak om kort tid fra Tame Impala og Jenny. Dracula kommer snart. Og før det så blir det Summer.

Tobias Sten kommer snart på P5 med Sei da te meg. Og før det så skal du få Alex Warren.

håper alt står bra til, og mange takk for at du hører på P5. Jeg mener det når jeg sier det, at det er en ektefølt glede å vite at du hører på akkurat nå. Enten du har sommerferie, eller jobber og sliter, sånn som jeg helt åpenbart gjør, her hvor jeg sitter. Jeg sliter ikke så mye. Jeg vet det er mange som har tyngre jobber enn meg, altså. Så ok, stryk den her da.

Vi i Skandinavia har jo i veldig mange år hatt et sterkt og inderlig forhold til Sara Larsson. Nå har hun jo blitt hele verdens Sara Larsson, og det gleder meg. Selv om hun er svensk, så kan jeg glede meg på svenskenes vegne. Nå skal du få en låt som gjør det altså så koko bra i hele verden akkurat nå. Dette er Midnight Sun og Sara Larsson på

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsesse.
5: P5 Top 40. Med Jasmin Lemon. Nummer 18.